Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama, salat itu kunci seluruh kebaikan. Hadis riwayat